Se on kuule keskiviikko 20. päivä toukokuuta. Kesä lähestyy aikamoisin harppauksin ja jossakin päin varmaan voi sanoa, että on jo aivan kesäinen tunnelma ja sääkin. Täällä Pohjolassa on tunnettu ja tunnetaan helle lukemiakin paikoitellen. Puhun nyt isoista asioista, isommista maantieteellisistä alueista. Tänään voin sanoa sen, että meillä ei ole ihan kokonaan mitään mukavaa kerrottavaa sinulle. Nimittäin tuossa uutisissa olemme jo kuulleet, kuinka Ruotsin suomalaistaustaisilla on hyvin isot nämä itsemurhaluvut, lukemat. Vaikka muuten elämä näyttää olevan mallillaan sekä työn että palkkojen suhteen, mutta näin on päässyt käymään ja tämä koskee eri sukupolvia. Olemme tehneet isoa selvitystyötä tässä ja saaneet näitä lukuja. Tästä kuulet seuraavan vajaan 2 tunnin aikana.

ollaan, niin kuulin tällaisen tarinan, että kun ihmiset ovat kotipihallaan ja näkevät perhosen lentävän, niin sanovat, että edesmennyt sukulainen ystävä tuli tervehtimään. Näinkin voi olla. Tänään puhutaan tai pyydämme sinua myös kertomaan mielipiteesi suomalaisesta ja ruotsalaisesta ruokakaupasta. Sveriges Radio Finskan sosiaalisissa medioissa keskustelu näistä käy todella vilkkaana. Ehkäpä kuuma on vähän liian kova sana siitä, mutta vilkas aivan oikea. Ja minä, joka täällä Tukholman radiotalolla puhun nyt täällä käytävällä 4A, olen Jorma Ikäheimo ja sanon vain, että tervetuloa mukaan tähän iltapäivään. Ja tämän iltapäivän musiikkiannoksen kokonaisuuden aloittaa Sepikka ja Muistan sen kesän. Vielä kerran.

0: Tämän keskiviikon iltapäivän uutistoimittajana on Janne Saaristo. Mistä kerrot meille tänään?
1: Joo, Ruotsin Haaparannan ja Suomen Tornion välisen rajan ylittävä henkilöjunaliikenne voi käynnistyä jo elokuussa, jos myöntävää päätöstä saataisiin aikaiseksi kesäkuussa. Ja ensimmäinen erä EU:n lainasta Ukrainalle aletaan maksamaan kesäkuussa, ilmoittaa EU:n komissio. Ja Iso-Britannia lieventää Venäjän öljyä koskevia pakotteitaan, koska polttoaineiden hinnat nousevat Iranin sodan.

lähellä Venäjän rajaa. Ja tästä kirjasta kerran kesällä siitä tulee tällainen ihmeellinen kudelma, jossa on Lauri Falk ja hänen pari kaveriaan, tällaista keskiluokkaista väkeä, kirjakauppias ja tuomari, ja sitten sinne paikalle saapuu myös intohimoinen kotiseutuihminen, maisteri paikalle, ja kaikenlaista sattuu, ja Lauri kokee myös rakkauden. Enpä kerro enemmän tuosta kirjasta, suosittelen jyrkästi sen lukemista. Mutta päivän asia, itsemurha, ruotsin suomalaiset. Meillä uutisjutussa oli mukana westeroosilainen Oili Tuomenoja, ja kävin häntä tapaamassa jo joku aika sitten, ja keskustelimme hänen ajatuksiaan näistä kahdesta itsemurhasta, jotka ovat hänen lähipiirissään tapahtuneet, mies ja poika. Ja ihmeteltävää Oilin tapaamisessa on tietysti se lämpö ja empaattisuus, joka hänestä tulee, ja kuinka hän on pystynyt läpikäymään murtumatta, tai ainakin sillä tavoin, että on pystynyt jatkamaan sitten elämäänsä tämän positiivisen elämän asenteen takia. Pian Oili Tuomenoja meillä haastattelussa, ja asia on

0: Olen Oili Tuomeno ja tänä päivänä eläkeläinen, mutta kokenut elämässäni aika paljon, muun muassa 2 itsemurhaa.
1: Minkälainen tämä tilanne oli, kun kuulit poikasi itsemurhasta?
0: Poikani itsemurha tuli sen jälkeen, kun mä olin jo menettänyt mieheni 30 vuotta aikaisemmin. Eli itsemurha ei ollut minulle ihan uusi ilmiö tai kokemus sillä hetkellä. Mutta kuitenkin niin sehän on semmoinen, johon ei osaa valmistautua mitenkään. Se tulee niin kuin yllätyksenä. Ja samalla kaikista pahin oli silloin, kun mun mieheni kuoli, kun mä en ollut kuullutkaan sanaa itsemurha, että mitä se on. Se on varmaan jotain rikolliset, jotka ei enää kestä tai jotakin tuommoista, että sitä ei niin kuin ymmärtänyt, mitä se itsemurha on. Ja se oli mulle aika lailla uutta silloin vuonna 80, että mun täytyy kokea häpeä minun sen takia, että mun mieheni oli tehnyt itsemurhaa. Ja mä en tiennyt, enkä uskaltanut siitä mainita läheisille ja tuttaville, vaan sanoin, että mun mies on kuollut. Mutta se sana itsemurha tuntui ihan kauhealta ja asetti mulle syyllisyyttä.
1: Muistatko näistä hetkistä, minkä verran viimeksi siis 2010, mikä oli ensimmäinen tunne näissä 2 tilanteessa, kun sait tietää ja minkälainen tuo tilanne oli?
0: Molemmissa oli, jos voi sanoa, helpotusta, koska tiesin, että molemmilla oli huono olo. Eli helpotusta siitä, että he pääsivät huonosta olosta. Että sitä, se on niin kuin yllättävää.

0: ajatellaan sitten sinun arkea näiden tapahtumien jälkeen, niin miten se vaikutti arkeen?
1: No ensinnäkin, kun mun mies kuoli, niin mä olin nuori ja jouduin aika paljon kulkemaan kaupungilla, niin mä huomasin esimerkiksi, että monet tuttavat, jotka kadulla tuli vastaan, niin ne meni toiselle puolelle katua, kun eivät tienneet, miten kohdata minut, kun tiesivät, että oli mulle tämmöistä tapahtunut. Että kaikkien mä sain niin kuin totutella itteni kanssa. Ja kesti kauan ennen kuin mä uskalsin ja kehtasin kellekään sanoa, että ne ovat tehneet itsemurhan. Ja se koski niin kuin arkeen koko ajan. Ja ajatella elämää ilman heitä, niin se tuntui vaikealta, mutta eteenpäin oli mentävä.
0: Mitä olet miettinyt näitä vuosikausia, näitä asioita ja myös puhunut niistä hyvin avoimesti? Mikä tunne sinulle tulee, että mitä ihmiset eivät sitten yleensä ymmärrä tästä itsemurhan jälkeisestä surusta, se joka on joutunut kokemaan läheisensä poismenon?
1: No minusta kaikista hassuinta on se, että ihmiset, jotka on kokenut, nähnyt minut sen jälkeen, niin ne odottaa, että mun pitäisi olla kauhean surullisen näköinen ja itkeä ja ihan kun mä tekisin jonkun rikoksen, kun mä rupean nauramaan sen jälkeen jonkun asian vuoksi, että mä en niin olisi saanut olla normaali ollenkaan, vaan olisi pitänyt olla surullinen koko ajan.
0: Entä näistä kommenteista, joita mahdollisesti kohtasit kuolintapausten jälkeen, tuliko minkälaisia kommentteja?

0: kommentteja ja satuttiko joku kommentti?
1: No ei oikeastaan, kyllä mä oon aika paljon saanut myötätuntoa ja moni on ihmetellyt sitä, että miten mä oon jaksanut. Että en mä ole niin hirveän paljon sellaisia pahoja kommentteja saanut, mutta sitä tunnetta, että ihmiset on niin kuin etäisiä eikä uskalla ottaa puheen aiheeksi näitä mun menetyksiä, niin sen mä oon huomannut, että se on, heidän on vaikea esittää kysymyksiä.
0: Miten on, kun kaksi tällaista väkivaltaista kuolintapausta sattui? Pelkäsitkö niiden jälkeen itse oman mielenterveytesi puolesta?
1: En oikeastaan, koska mulla on muuta sukua. Mulla on tytöt ja lasten,

0: On aina ollut koko elämän ajan tärkeää se, että joku tarvitsee mua.
1: Sinun tapauksessa siis samantyyppinen menetys tapahtuu uudestaan paljon myöhemmin, niin mitä se merkitsee?
0: No ensinnäkin, kun poikakin meni vielä, niin mä ensimmäiset ajatukset oli, että minussa on hirveän paha vika, kun mua ei poika eikä mies ole kestänyt, että se on niin kuin mun vika. Mutta kun ruvennut ajattelemaan oikein järjellä, niin eiköhän jokaisella itsellä velvollisuus pitää huolta omasta elämästään, kun on aikuinen.
1: Oliko toinen menetys sitten erilainen suru kuin ensimmäinen ja millä tavoin?
0: No oma lapsi on tietysti paljon tärkeämpi kuin mies. Mies on tullut yhtäkkiä elämään, mutta oma lapsi on ollut ihan syntymästä lähtien. Ja me oltiin hirveän läheisiä mun Matin kanssa. Ja puhuttiin kaikista asioista mun mielestäni. Että me oltiin läheisiä, että mä kaipaan näitä keskusteluja nimenomaan hänen kanssaan hirveän kovasti vieläkin.
1: Kun ajatellaan tätä menetyksen jälkeistä aikaa ja sitten kun on tekemisissä muiden kanssa kuitenkin, niin mikä tällainen pieni teko sinun mielestäsi muualta tullut

0: apuna, kun mä kävin Suomessa surunauha tapaamisissa, jossa tavattiin, meitä oli 8 ihmistä, jotka oli kaikki menettäneet poikansa nuorena itsemurhan kautta. Niin siinä näki ymmärrystä, että kaikki ei ajattele samalla lailla. Että kaikenlainen suru on oikeutettua.
1: Kertoo Oili Tuomenoja. Ja Oili Tuomenojahan muistetaan totta kai myös täältä työpaikalta. Hän oli pitkään töissä Ruotsin radion suomenkielisissä toiminnoissa ja viimeksi ennen eläkkeelle jäämistään juonsi hyvin rakastettua Oili Oili-ohjelmaa. Ja Oili Tuomenojan ajatuksia näistä raskaista itsemurha-asioista kuulet vielä lisää. Ja tässä Jorma Kääriäinen ja Riku Niemi-orkestra ja Idän ja Lännen tiet. Tuttu sävelmä elokuvasta.

0: Entä sitten, jos jatkaa tästä avusta, avun saannista, niin kaipasitko jotain apua ja jos sait, niin minkälainen apu auttoi parhaiten?
1: No oikeastaan en olisin saanut kyllä apua, että käydä juttelemassa terapeutin kanssa siitä ja kokeilinkin sitä, mutta ei se oikein sopinut semmoinen avunsaanti mulle, että mennä töistä tunniksi itkemään johonkin ja taas palata töihin takaisin, niin ei sit oli enemmän haittaa kuin hyötyä.
0: Mitä mieltä sitten olet noin yleisesti, kun olet siis kokemusasiantuntija, pitääkö tällaista apua ottaa vastaan?
1: Se on jokaisen oma asia tietysti ja tietysti mäkin näin vanhempana ja kun kaikki

0: helmikuuta ja se päätettiin mun pojan kuoleman jälkeen just ihan hänen hautajaisten aikoihin, että se pistetään 24. helmikuuta ja se on Matin päivä. Se on erikoinen mulle se päivä aina.
1: Ja poikasi oli Matti.
0: Joo.
1: Vielä kysyn tätä ammattilaisapua. Oliko jotain, mitä olisit kuitenkin toivonut ammattilaisilta tässä tilanteessa tai lähipiiriltä jotain tukea vielä, jota kenties jäi paitsi mielestäsi?
0: En mä usko, että mulle olisi ollut sillä sopivaa tukea muualta, koska mä oon aika lailla itsepäinen ja itsetietoinen ja ajattelen omilla aivoilla. Että en mä tiedä, olisiko ne kukaan muu osannut siihen liittyä siihen mun suruun sillä hetkellä.
1: Mitä sitten kokemusasiantuntijana sanot ihmiselle, joka on itsemurhan kautta menettänyt läheisen ja on kenties siinä tilanteessa, että tulee mieleen, että minä en jaksa, minä en selviä?
0: No oikeastaan mä en ole siinä asiantuntija mitenkään antamaan neuvoja toisille, mutta nämä muistot, jotka on jäänyt siitä, joka on lähtenyt, niin ajatella häntä usein ja että mitä hän olisi tykännyt, että sä teet. Ja luuletko, että tämä pois mennyt tykkäisi, että sä tekisit jotakin itsellesi?
1: Mitä haluaisit sanoa semmoiselle ihmiselle, joka kenties miettii nyt, että minä lopetan itseni, tämä on loppu nyt, jos voit sanoa yhden lauseen?
0: No ainakin mun kohdallani tämä kirjoittaminen on auttanut hirveästi. Että kun kirjoittaa vaikka huonot asiat joka ilta johonkin paperille, niin ne jää sinne ihan kuin. Ja, tai sitten joka ilta ottaa mukaan jotain hyvää. Mitä hyvää tänä päivänä on tapahtunut? Oi, tuo naapuri sanoi mulle hei. Ai, miten kivalta se tuntuu. Kun kirjoitat ja pistät muistiin kaikki hyvät ja pahat asiat, niin ne ihan kuin silittää toinen toisiaan ja tekee neutraali.
1: Oili Tuomenoja menetyksistä ja niistä selviämisestä. Oilia kuulemme vielä kello 14 jälkeen ja kuulemme myös totta kai tästä meidän isosta selvityksestä, jonka mukaan suomalaistaustaiset tekevät keskimääräistä enemmän itsemurhia täällä Ruotsissa.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510, Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
2: Linnun laulussa siinä. Reilun tunnin kuluttua tänne vieraaksi suoraan haastatteluun tulee Tukholmassa ja välillä Espanjassakin asuva Jan Rosenholm. Jan Rosenholm kertoo meille siitä, minkä avun hän sai Parkinsonin

sivuilla Karita muuten kirjoittaa tästä, että tällaisia lapsuuden suosikkiruokia ja karkkeja ja hänen mukaansa aina on juhla tulla Suomeen ja niin eteenpäin. Kannattaa käydä tuossa katsomassa, että mitä tuo keskustelu on ja tuleeko joku oma ajatus siitä mieleen.